0: By the tigi tigi kabini surasi ya kafanga da frim kana furumso mara gamana nyama so la nyame ala fasaba uni bayimaketon ka wole ka mte ka kotiga ya sakala bla Maria Gibrinier Alliance des démocrates du Sahel nyamade.
1: Il y a pas beaucoup de nouvelles.
2: Kibaru ya chamante amba dondron ko ani afurumso minelendo jamana nyama ya so so din flado kono aka frakelikela dron yi moyi mi ya maria lindo kataka bo ala sien kelendo kon kono no borala ko kura fosite nebulu ko dobe aka la halaina mi mankan feu sabula fo anga ko fo u fotogorila ni ye jaku ya minelidi kabako mankodo madelika minyo hoye nyala dien fansi jamana kuntigi doka jaku ya mine sans saba kono o ifenyi minka bu lima wane bulu nyinameka ke ako fen fosite ga walia mima ka lablali yira anyete fosila mime oyira kasoro fendo minka jugu wa mankantu ya sila nefe jembe de kanga uli ni kuina mwamu nuko kiri ani yereya nuwa kele uye u hake ula fasali ulu de kanga uli ninka ka lablali wajibia kadaka kodo somanga ke mima
3: inacceptable comme situation
0: mokuma kantara RFI français kan fola o fe la laisha dukure yu bayelema Nigeria.
4: RFI.
0: Aya fama beta Nigeria ye. Kema fati ye kititela do Diago Yamine Kevin Marala, jamana televien fana koko dugien fonke, policiso de yo lasebi, juge Farouku Hassan Bunza Diago Yamine ra akaso kunu soma, policiso koko wulika yo besin kan yasa ka ken yoro don katla kalabla kabo Amine ba obolo. Ngala minifin drug ton kiaman, Nigeria drug kele kiakeda siraka teda udekan lokun kele ndron kono. Osorona lakana tila mouka wulika gyo usinfe, ngala minifin unkele li okumu kono. Maimuna zebo, ni minali ukera Nigeria pankuru jigi yoro ani pordo udela.
5: Minali folo ukera Lagos pankuru jigi solila, nyana minifin kokain frakise ani kanabisa o aketu mitarajo naira miliar tanla krenkreanla, sefa wari miliar nani nik milion kemeniko, nyana minifin tumbika bo enda jamana likan wati mi tigedara akan pankuru jigi so yoro. Kuna fonya ula ni mnelu siraka ke Nigeria lakana tila mwoka bara nyongo ya lisrafe. Misali la nyana minifu unkele li chake da ni duanyo ni nyongo nche. Nga pankuru so dronte ni nyana minifu mnena yoro mnuna. Tika dara kanabisa kilo bafla ni keme saba ni kofana la. Apapa por yoro Lagos ufana tundugolimbe konteneru doli kono. Mubli tumfalimbe umina njamana ndrogo kele li chake da kajatula. Nyina sankalo saba follow la. Tika dara nyana minifu akemika ni Nigeria kono akachani kilo ba wolo biolonfla anikoye ukama jamnan kokoji korosli chakeda ye akajoro ira ka yoko Nigeria kurun joyoro poru ukelembe si sandrogo temeli yoro jonjon do ye a fere ba ofe kalatra koka Nigeria mnabo ka fola o man uka jamana ma sabuko wale lo mimbise kuka jamana to la tien anika chakeda ba obali kana Nigeria kono sarata
0: maimuna zerbo kanye foliu Ebola bana alete kasiginko RDC kono jate ula kabini bana yulira kukura ayira moho wa sabani kodila ukela moho wa kele niko fatura RDC marabau de yula sekunu dunia kene akota mbe senka yasa kabulu kifroa soron Ebola siya bujimbugio ina alimimbe RDC tan bau alisa bulu kifroa vaksen lako doninte siya ina ukela tasuma kasarado ulira kura nchakeda dola kunu aku ukela farsha njamina jamana Fabala, tasuma ye kasara kiamankia ye, yani tafagala ukase kana, hadisa kasara inkuma lonfolo, wa ye kurantige njamina kiamankono kuni. Tasuma teka France ni Espagne Kongo ubla, Europe kono, nafunteni njugu ukuson, tasuma ulira Kongo do ula ye, moho wa irika de la ulira usigiora ula, ni tasuma inkuson, France jamana nyama Emmanuel Macron yere ila de krenkrenin do sigina ka ministri uye bi ka kuma akukan, Lada inko Salif Sahanoho, France konoko ministri borani jate doye kasara inka.
6: Kosobe sarata ministri ninko kungo tasuma wali matasuma boyoro batan anisabaniko wode jatera France ikamine juan kalo damina ina abadanka fanako okera sabo weka hektar bal keme anitan aniworo niko nyoko jini ukadu ukulu kan. Laurent Nunez ko ni nyoko na madelika ke abada France ako dan frabe ni kungo tasuma ni touche kusabula tasuma ni kasabu ke tasuma ni katelia ani aka kene umine kobe sonka gele ya dona tau la bao France ka wati jatemina chakeda meto France oko dobena fara funtini kadamina tarata katabla arabadona funtini beyele kase degre binanima ola sigida merdo ya kajorona kujira ko bao kuntasmani bekati nike akamara kono a zero

0: te sebla la kasola 28 septembre tiene medo. Colonel bienvenu la matofora Abubakar Sidiki Jakite tumbale bulu 28 septembre kiti kun folamal wati la. Kiti nindo sola batol la lafsalal tre kala nginindi. Koka colonel bienvenu la mala kitil Kenya yelema kake kasara di kalomo yama na e crime contre l'humanité di. Koka nyangili bakan wo nyangili sumen berad ngolkan. Na dolie capitaine Moussa Dadis Kamaradi aniti eguro Kamaradi 28 septembre tiene ko medo. Colonel bienvenu la malala fsalal ni sondiane kanabe ablanima Fanta Condé Conakry RFI
1: ameto la Guiné yem fana kiti tombe sena ka kenyeni kalande kindia kalande minu nyangila kalo kilenfo kalo woro kasola olula bilala bi sokoma danyina usorola uka kiti senfe Conakry olutu nyangila yuruku yuruku koudela asan laban kemelu senfe ukelen yere tun bonena bolana bonena sa nina adoko kun temene Mamadou Djoumaba ka ba kato akasola wa atumba na bakatobe oyoromina fo utarana ye keneya asola chad jamana ye alatike bi tenendo kabo dinye kiti soba CPI la jamana nyin ko kanko ministri so ko kumala sela de yenin kuna foni chari ko CPI ka baraw ye fan klima ye mi sinsinen dum farfina jamana uka kos ikosanyina afero be farafina yere bulo ka ku jugu kela u baw nyangi chad yeni latike nyinta dogo ku damado es jamana utako ngalalesha kure chad marabaka uko uye jatemine ke CPI ka sam mugan aninani baraw de kan
2: bintu chad marabaka uka latigembe uka nimisi wasa baliari ira CPI ka baraw kan kabi ablala sin kan ka sebima ina fo afolendo ka je atuga mina uka la sili seben kono ko kan ko ministre so kuma la sila Ibrahim Adam Muhammad ko ku latigen tara uka jatemine jandi ko CPI ka sam mugan aninani baraw kan ako ko jabi ubaira ka fo ku CPI te ka la nyunu bo asira fe wa ka klininte aniko wulumali be aka baraw la Ibrahim Adam ko kiribu inka samba flani mugan woro mekalu kli tani kilin jatimine sebembe o sebentia aka fola ko CPI yere ba fo jatimine seben kono ko aka segeli tani sabala baraw damne ni sisanche ko konon de tumbe farafina jamano kunkan ina fo Uganda RD Congo Sudan Libye Mali uni anyogona chama oko jatimine seben kelin kono ko mugo wulon flade mine lin kundu CPI fe minuna woro fana kunye farafina mugo yi chad marabaka ko kute ko jugu kela o jugu yala nga ko lu fe ko farafina koni be sisan kaka kiru ke ayrei ukama uyanyini farafina tomba fe aka guinga kiribum barautelia wala sa kire kleni njele ane teleman kasabati farafina ga yere yakama ka konchadnie farafina jamana chama wara ufina yesika dun CPI ka baraula ina fo ayasi jamana u joen kalo temene wa farajela jamana do ufana kundila ka nila nyini kele inke kateme udoi Philippine ane Hungary nga bintu ka kenyani CPI sarya uye bolibe wale ya sankele nikono
1: lala shadukure ka nyefoliu chad tasuma kasara do wulila kuran chekeda do la kunu akokela fasha 1 jamina jamana fabala atasumaye kasara chama de keyi yani atafakhala support pompio kana halisa kasara nyin kun jonjon mandon wa aye kuran tinye tige jamina kin chama falankono
3: RFI
1: Nigeria nyanamini fe onkele li chekeda ye tigeda drokton chamanka dogu kunkili nyokon kono osorola lakana tigila mwoko uka wilika jow simfe nyanamini fe onkele li hokumu kono maimuna zerbo ni imene li ukela Nigeria pankuru njigiyoro ani por doudela
4: mnali follow kera Lagos pankuru jigisole la nyanamini fe onkoka yin frakise ani cannabis waket meta jo naira miliar tanla krenkrean la sefa wari miliar nani ni milyon kemeniko nyanamini fe ntumbika bo enda jamana lika watimi tiga dara akan pankuru jigiso nyoro kuna fonya ula ani mnali usira kake ani shira la kana tigila mwoka bara nyonya lesrafe misali la nyanamini fe onkele li chakeda ni duanyo ni nyonche nga pankuru so dronte ani nyanamini fe onmune na yoro mina tiga dara kana bisa kilo bafla ni keme sabani kwa fana la apapa por yoro Lagos. Ofana tundogolembe kontener doli kono moblu tunfalimbe umina. Jamana ndrogi keleli chake daka jatula nyena sanka lo sabaw follow la tike dara nyena minife ake mika Nigeria akachani kilo ba biolon flani koi ukama jamana nkoko ji korosli chake dayi akajoro ira kayuko Nigeria kurun joro poru kelimbe sisa drogu temeli yoro jonjon doye afele bago fe ka lataka koka. Nigeria mnabo waka fola wale nlu mimbi sekuka jamana toko la chen anika chake da ba ubali kana Nigeria kono.
1: Ametu Nigeria halisa oyoromina kano marala